Овде е Радио Глас на Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 19 август 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 4А, Хотприт 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноеропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Турската улична храна».

Имитуваме вести. Турција остро ги осуди израелските напади врз Сирија. Во писмено соопштение од Министерството за надворешни работи бе осудени израелските воздушни напади. Во соопштението се нагласува дека действијата на Израел против Сирија го кршат меѓународното право.

0: zrakoplovna baza Abu Zuhur во руралната област Идлиб во Сирија. Израел продолжува со своите неодговорни напади насочени кон инфраструктурата и капацитетите на Сирија, нарушувајќи го нејзиниот територијален интегритет и единство. Ја повикуваме меѓународната заедница да заземе порешителен став за да се стави крај на ескалирачката агресија на Израел против Сирија и да се обезбеди одговорност за овие действија што го игнорираат меѓународното право.
1: Реакција од одделот за комуникација и председателството против израелските обвинувања. Во објавеното соопштение на својот профил на социјалните мрежи, одделот за комуникација и председателството одговори на обвинувањата упатени од израелскиот премиер Нетанјаху против Туркија. Во соопштението се вели, неоснованите обвинувања изнесени од израелскиот премиер имаат за цел да ги легитимизираат нелегалните воздушни напади на Израел насочени кон суверенитетот и територијалниот интегритет на Сирија. Овие обвинувања произтекуваат од намерата на Нетанјаху да продолжи со своите експанзионистички и дестабилизирачки политики во регионот пред изборите во Израел. Во соопштението се нагласува дека Туркија, како и огромното мнозинство од меѓународната заедница, се залагаат за траен мир во регионот, додавајќи. Единствениот начин да се постигне ова е Нетанјаху да ги напушти своите агресивни и принудни политики и да го почитува меѓународното право. Во соопштението на одделот за комуникации при председателството се додава и следното. Туркија решително ќе продолжи да соработува со сириската влада на легитимна основа за воспоставување мир, стабилност и просперитет во Сирија и никогаш нема да дозволи дестабилизација на Сирија.
0: Директорот за комуникации Бурхан Един Дуран реагираше на израелскиот напад врз Сирија во објава на социјалните мрежи. Директорот Дуран во својата објава истакна: остро го осудувам израелскиот воздушен напад врз војната воздухопловна база Абу Зухур во руралната област Идлиб во Сирија. Овие напади, насочени кон суверенитетот, територијалниот интегритет и инфраструктурата на Сирија, се продолжение на одговорната политика на агресија што го загрозува регионалниот мир и стабилност. Под водство на нашиот председател господинот Реджеп Тајип Ердоган, Туркија ќе продолжи да го поддржува суверенитетот и територијалниот интегритет на Сирија и да се спротивставува на секој обид што го загрозува мирот и стабилноста во нашиот регион.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан оствари телефонски разговори со катарските и сирските колеги. Според извори од Министерството за надворешни работи, министерот Хакан Фидан оствари телефонски разговори со катарскиот премиер и министер за надворешни работи Шејкот Мухамед бин Абдулрахман Алтани и сирискиот министер за надворешни работи Асад Хасан Шејбани. За време на телефонскиот разговор со неговиот катарски колега, министерот Фидан разговараше за ситуацијата во Ормуцкиот теснец. Во разговорот со сирискиот министер за надворешни работи Асад Хасан Шејбани, министерот за надворешни работи Хакан Фидан ги оцени најновите случувања во регионот.
0: Министерот Уралоолу рече темелите за проектот за железничкиот систем од Трабзон ќе бидат поставени во септември. Министерот Уралоолу присутуваше на погребната церемонија на Вахиде Делеколу, мајка на поранешниот заменик председател на окружниот огранок на партијата АК Парти во Трабзон, Хасан Делеколу, кој почина вчера, а чија молитва се учеше во џамијата Ханефе Хатун. Уралоолу им изрази сочувство на фамилијата Делеколу и на членовите на неговото семејство. Министерот Уралоолу потоа одговори на прашањата на новинарите во врска со проектите во Трабзон. Уралоолу изјави дека областта во населбата Пазарка, вклучувајќи и џамијата Ханифе Хатун, ја развиваат градската заедница на Трабзон и Генералната дирекција за автопатишта. Наведувајќи дека ги следат транспортните проекти во надлежните институции, Уралоолу рече: во врска со железничкиот систем, ако даде Бог, ќе ги започнеме нашите градежни работи со поставување на темелите на почетокот на септември. После тоа ќе продолжиме без запирање. Уралоолу исто така во врска со изградбата на новиот аеродром во Трабзон истакна: започна работите за идентификување и лиценцирање на каменоломите, како и поставување на градилиштето. Постои мал процес во врска со компјутерски подпомогнато тестирање КАД. Откако тоа ќе биде завршено, планираме да започнеме со изградба со церемонија на поставување камен темелник на аеродромот пред крајот на годината. Нека биде секна и успешна.
1: Големо возбудување за сината татковина во Гелџик кај градот Коџаили започнаа регистрациите за Технофест. Во заедничка соработка на Министерството за национална одбрана на Република Туркија и фондацијата Т3 отворени се бесплатните регистрации за посетителите за Технофест сина татковина, што ќе се одржи во командата на бродоградилиштето во Гелџик. Според објавените информации на веб страницата на

Технофест. Технофест си на татковина со цел да ја пренесе моќта на Туркија во морињата и низините високотехнолошки компетентности на младите генерации, се подготвува да ги отвори своите врати во Коджаили во периодот помеѓу 20 и 23 август. Фестивалот, кој ќе се одржи во командата на Бродоградилиштето во Гелџик под водство на Министерството за национална одбрана на Република Туркија и Фондацијата на технолошкиот тим на Туркија, Фондацијата Т3, има за цел да ја пренесе поморската култура во иднина. Во рамките на Технофест 2026, фокусиран на поморски и подводни технологии, ќе се води голема борба меѓу проектите развиени од страна на младите љубители на технологијата. За време на настанот, фокусиран на поморски и подводни технологии, во рамките на Технофест 2026, ќе се одржат надпревари во беспилотни подводни системи, надпревари во подводни ракети и надпревари во беспилотни морски возила. За време на фестивалот, посетителите ќе имаат можност одблизу да ги разгледаат гигантските платформи во инвентарот кои се извор на гордост на турските поморски сили. Во рамките на програмата за посета ќе се одржат специјални тури на популярните бродови, како што се ТДЖГ Саварона, ТДЖГ Анадолу, подморницата ТДЖГ 18 март и подморницата ТДЖГ Мурат Рейс. Освен тоа, на фестивалскиот простор ќе се одржат изложба на турската морнарица, импресивни и воодушевувачки демонстрации со САД и САД с командоси и единиците на поморското воздухопловство, како и уште голем број настани поврзани со одбрамената индустрија. За да учествуваат на Технофест Сина Татковина, кој е целосно бесплатен, посетителите мораат однапред да се регистрираат онлайн. Посетителите кои сакаат да се регистрираат мораат да имат сметка на платформата на новата генерација, социјални медиуми, Енсоциал. Поради ограниченото учество на настанот, треба да се земе посебен билет за секој учесник над 7 годишна возраст. За децата под 7 годишна возраст нема потреба од регистрација. Влезот и излезот на посетителите во просторот на настанот е дозволен помеѓу 9 часот и 18 часот по локално време. За регистрирање за настанот и добивање подетални информации се предвидува да се посети адресата www.technofest.org/t/.

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Туркије.
1: Министерот за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каджир изјави дека со акциониот план на Туркија за вештачка интелигенција за периодот 2026-2030 година, Туркија ќе стане центар за инвестиции, таленти и иновативни технологии во сферата на вештачката интелигенција. Тој рече, ние како Туркија нема да бидеме само наблюдувачи на оваа трансформација, тука и нејзини предводници. Привлекувајќи внимание на фактот дека на вештачката интелигенција не треба да се гледа само како на технолошки развој, Каджир нагласи дека оваа технологија е едно од новите детерминанти на економскиот просперитет, силата на конкурентност и границите на суверенитетот.
2: Американскиот председател Доналд Трамп во споделената објава на својот профил на социјалната мрежа Truth Social го прогласи Ормудскиот теснец за нова територија на Соединетите Американски држави. Трамп во објавата со мапа напиша: «Нашата поморска блокада продолжува со полна сила. Ормудскиот теснец е отворен и функционира. Сите поморски мини се расчистени или детонирани». Освен тоа, американскиот председател истакна дека моментално не се водат било какви разговори со Иран, а нема ниту одреден планиран контакт со оваа земја. Специјалниот представник на Соединетите Американски држави Џаред Кушнер исто така во неговата најнова изјава истакна дека Иран не е заинтересиран за договор под сегашни услови. Од друга страна, на тврденијата на Трамп пристигна силен одговор од Иран, од чија страна се вели дека Ормудскиот теснец нема да биде отворен се додека не се укине американската блокада. Председателот на иранскиот парламент Мухамед Багер Галибаф, подадената изјава за државните медиуми, ги негираше тврденијата на Трамп, велејки дека теснецот нема да биде отворен за бродовите се додека САД не ги укинат поморската, не ја укинат поморската блокада, не ги прекинат санкциите и не ги ослободат замрзнатите ирански средства. Податоците од Вселенскиот телескоп Кеплер покажуваат дека завчера во понеделникот само 10 бродови можеле да поминат низ стратешкиот воден пат, низ кој пред војната дневно поминувале од 130 до 140 бродови. Во период кога преговорите во регионот се во застој, разговорите што се водат меѓу Оман и Иран се соочуваат и со острата реакција на Вашингтон.
1: Во израелски напад со беспилотно летало врз преполно кафуле во Газа,

0: загина најмалку 6 палестинци, меѓу кои едно дете, а повеќе од 12 мина се повредени. Израелската армија тврдеше дека цел на нападот биле команданти на Хамас, кои се состанеле во областа Ел-Шати. Според Палестинското министерство за здравство во Газа, геноцидната војна на Израел врз Газа од октомври 2023 година до сега резултираше со смрт на повеќе од 73.400 палестинци, повеќе од 174.300 лица се повредени, додека од стапувањето на сила на последниот прекин на огнот до сега животите ги загубија 1.266 лица, а повеќе од 4.200 лица се повредени.
1: Председателот на Иранскиот парламент Мухамед Багер Галибаф изјави дека пресметката на американската администрација дека може да извлече отстапки од Иран кои што претходно не беа вклучени во договорот со зголемување на економскиот и војниот притисок врз земјата ќе биде залудна. Галибаф во споделената порака на неговиот профил на социјалните мрежи се осврна на обидот на Соединетите американски држави да извршат економски притисок врз Иран преку поморска блокада и нови санкции. Тој во пораката напиша: не можете да добиете одстапки со вршење притисок врз Иран. Тврдејќи дека пресметките на Вашингтон се погрешни, Галибаф рече: американците мислат дека вршејќи голем притисок врз Иран, ќе добијат одстапки што не се дел од договорот. Оспорнувајќи се на изјавите на американскиот секретар за финансии Скот Бесент и секретарот за одбрана Пит Хексет, кои рекоа дека против Иран ќе бидат спроведени невидени економски мерки во историјата, председателот на Иранскиот парламент Галибаф му се обрати на американскиот председател Доналд Трамп, велејќи: Бесент и Хексет гризат повеќе отколку што можат да изжвакаат. Престанете да очекувате клобновите да извадат зајаци од капи и да го исчистат нередот што би создаде тој.
0: Обединените арапски емирати соопштија дека ги суспендираат сите трговски, економски и финансиски трансакции со Иран до понатамошно известување. Сообщение во врска со ова донесена одлука пристигна од Министерството за надворешни работи на оваа земја, во која се истакнува дека одлуката е донесена во услови на ескалација во регионот, што го подкопува регионалниот и меѓународниот мир и безбедност. Од друга страна, Иран ги отфрли овие обвинувања, но Обединените арапски емирати, нарекувајќи ги неосновани и предупредувајќи дека ваквите тврдења би можеле да ја нарушат регионалната доверба.
1: Бројот на жртвите во несреќата со патнички трајект во Зимбабве се зголеми на 94 лица. Несреќата до која дојде при превртување на патнички трајект во езерото Кариба се оценува како најсмртоносна транспортна катастрофа во земјата. Според добиени информации од властите, на патничкиот трајект со капацитет за најмногу 90 патници се наоѓале приближно 180 патници и членови на екипажот. Се стравува дека бројот на жртвите може да биде поголем. Спасувачките екипи продолжуваат со активностите за рување во езерото Кариба на границата помеѓу Зимбабве и Замбија во јужниот дел на Африка. Емитувавме вести. Турската улична храна.

Денеска сакаме да ме запознаеме со една турска улична храна која потекнува од мал крајбрежен град во 1980-те години и оттаму се проширила низ цела Туркија. Но внимавајте, оваа закуска е неверојатно практична и вкусна, така да може да се стопите од задоволство, како сирење помеѓу две рибанки леп. Во денешното продолжение од оваа наша програма Турската улична храна имаме за цел да ве запознаеме со брзите, но воедно неверојатно изворедни вкусни специјалитети, тоест деликатеси на овие територии. Денеска на нашето мени се наоѓа турската улична храна ајвалык тостот. Ајвалык тостот е можеби едниот од највкусните сендвичи во светот. Се разбира, не е можно да се донесе дефинитивна пресуда за тоа без да се вкуси овој навистина изворедно вкусен специјалитет. Па ако е така, ајде најпрвин заедно да откриеме што е ајвалык тостот. Во овој момент треба да се забележи дека иако постојат големи разлики помеѓу традиционалниот ајвалык тост и неговите популярни толкувања, кои станаа се прораспространети, сите тие имаат едно нешто заедничко – голем жолт леп. Ние секако ќе му придадеме предимство на традиционалното толкување. Традиционалниот ајвалык тост се состои од тулум сирење, суџук и домати. Изумител на овој деликатес вкус е Али Дутлу, кој беше собственик на сендвичара во туристичкото одмралиште Ајвалык кај градот Балыкесир во Егејската област на Туркија. Во 1983 година тој од фурната пекарата на Хюсеин Саргън купил леп произведен со квасец од наут, специфичен за Ајвалык. Она што го правеше овој леп посебен беше тоа што во тестото содржеше меласа, односно пекмез, од подрачјето на козак и се преработуваше како тост леп. Али Дутлу со неговиот неприкосновен, единствен и уникатен начин на подготовка и додавање различни состојки создаде еден легендарен уличен вкус, една легендарна улична храна. Така приказната за ајвалык тостот започна во мала продавница, сендвичара и со текот на годините се здоби со популярност и се прошири низ цела Туркија. Овој тост, кој може да се јаде стоечки на брзина на нозе, е регистриран од Турската институција за патенти и трговски марки на 1 март 2023 година и доби заштитена географска ознака. Сега да се оспрнеме на популарниот ајвалык тост, кој стана широко распространет од аспект на уличните деликатеси или специјалитети. Во оваа точка треба да се забележи дека може да има одредени разлики од регион до регион, особено во однос на придружните гарнитури или состојки. Ајвалык тостот денес обично се служи со сирење што многу добро се топи, колбаси, суџук, руска салата, кетчап и майонез. Тост лебот подготвен со квасец од наутпак е задолжителен за ајвалык тостот. Разликата во вкусот помеѓу традиционалниот ајвалык тост и денешните толкувања е несомнено сосема очигледна. Сепак, и двете се исклучително вкусни. Најдоброто нешто што треба да го направите е да ги пробате и двете верзии и согласно со тоа да го направите и вашиот избор. Замислете си еден прекрасен летен ден, гладни сте и сакате да пробате нешто различно. Ако вашиот одмор го поминувате во познатото туристичко одмаралиште Ајвалык, ви препорачуваме да го пробате традиционалниот Ајвалык тост. И не треба да ја пропуштите оваа шанса. Но ако сте во друг дел на Туркија, не грижете се. Сигурно ќе наидете на продавница за сендвичи или сендвичара. Дали забележувате продавница за сендвичи и сендвичара наголот на една мала улица? Тогаш не двоумете се и веднаш нарачајте Ајвалык тост. Останатото препуштете му го на сендвичарот. Мајсторот сендвичар зема две парчиња, рибанки тост леп, долги околу 25 см и внатре во нив става сирење што многу добро се топи, суџук и други состојки. Потоа го става сендвичот на тостерот. Кога сирењето ќе почне да се топи и лебот ќе почне малку да позлатува, сендвичарот го вади од тостерот, внимателно го отвара и внатре во него додава руска салата и колбаси. Оригиналниот ајвалык тост е традиционален специјалитет од истоименото туристичко одмаралиште на Туркија, кај градот Балыкесир во Егејската област, кој се одликува со голем крцкав сусам леп, премачкан со путер и богат фил од сирење, што добро се топи, суџук, колбаси, домати, кисели краставички, кетчап и майонез. Во модернизираните верзии често се додава и руска салата.
Оваа популярна турска улична храна, изворедно популарен брз оброк, може да се најде и во Македонија, во голем број специализирани сендвичари и локали за брза или улична храна. Резултатот што произлегува од сето тоа е навистина врвна експлозија на еден извореден вкус. Пожелба, ако сакате, во ајволек тостот можете да додадете и кисели краставички, кетчап и майонез. Што се однесува до пијалокот, ние ви препорачуваме мешавина коктел од свежо цеден овошен сок, богата со витамини, во Тюркија позната како атом. Оваа мешавина, овој коктел во летните месеци се состои од сок од портокал, јаболко и морков. Во зимските месеци пак се додаваат и сок од грейфурт и калинка. Секако можете да пиете и друг овошен сок по ваш вкус. И на крајот едно мало предупредување. Може би при секој залак од вашиот ајволек тост ќе ви се размачка устата. Но бидете сигурни и верувајте ми, овој извореден вкус вреди за се. Па нека ви е пријатно и добар апетит. Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 4А, Хотприт 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноеропско или македонско време. До слушање и пријатно!